Och med byxor och chocken och duk. Och med lockar och lustiga hattar. Och med längden på skägg eller